0: Željofon.
1: Mome gradu iznad sebe darujem toplinu sjete, kada vjetar s medvešćaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu.

Danas je 7. lipnja, a na današnji dan 1958. godine rođen je glazbenik Prince, punim imenom Prince Rogers Nelson. Od 1978. godine do svoje smrti 2016. godine Prince je bio jedan od najpopularnijih i najutjecajnijih glazbenika. U početku se bavio žanrovima poput funka i soula, ali s vremenom ga počinju inspirirati jazz, rock i hip-hop. Njegove pjesme su često bile seksualne, a kasnije se na kratko vrijeme počinje baviti i vjerskim temama. Napisao je preko 1000 pjesama, što za sebe, što za ostale glazbenike. Prince je pisao, skladao i producirao potpuno samostalno. Poznat je i po tome što je tijekom snimanja sam odsvirao gotovo sve instrumente. Slušamo njegovu najpoznatiju pjesmu Purple Rain.